O bato de ia deixo que um ganho do tema me deloio. De lua saio, se lua mamamio. Di lwa sa yo, se lwa papa myo. Ou pa donde ya te chouke ou gan yo kote mame te lwa yo. Ou pa donde ya te chouke ou gan yo kote mbray me te lwa yo.